0: Enti bra Facebook arc 107.1 FM emebunu no eno mo shika akoba ne adeade se omo ntiasi bra kwaku wo mo se omo mprende mprenchina ema wo mo agapade no asem ni muntungu
1: nti ye sinkran ni binsi kumase
0: sa no mo ka
1: nti ni ami bisa minu anom ne enumonyamfo ya atitirufo ya be di juma son etise yi ni ye si won kran na no as you say 350
0: million
1: Ghana cedis ho kra ya ba asemo abentwi bi nsensani enu bi ni ya pen wo kumase
0: na mo bi a mo hwehwe wo kumase na
1: ni ya be ya ne ho
0: wo mo ambu antu angu na se nsu yiri ba why no me frene so mo me ya mo mbo an
1: you
0: why bra kwa ku
1: Enya safo ya.
0: Omo ano me
1: safo ye ya ye pambe se si ye. Ba ne se se se be jai ko. Na ba mfa ye antu ye. Na se nsu yiri bi ana sa to renchem bi asia. Safo ya so no be fere no. Na wa ma wa asana tena radio so, asana tena TV so, asana tena ufie, social media, asana twa bono.
0: Twa ba ban kro no akie me kro no.
1: Da bio, na da ni enunu ye ho sere Ghana asa.
0: Sani ya pebra kwa ku. Na yewe kasi ya no kra. Na uko PM wa Britain. Mami ba kwa wasum se home secretary. Eye Suella Braverman. Mami ichiremu se watete se ebibimaya hudubi se wamope empatesika. Ena afensu kra na wamope se atentrene ye. Ebibirim onho. Ebibifuo binumu kruso ama so. Ekwa tina honu mo yen siye wamu ma eno sono wamu siye bayo mwede wamu abrofono so se wamu su di wamu sika ene de kwa se ebibi ma eno so kwa siye ho ema Afrika ama ene bie ni ho na sani ye kane dia ene yensu yentu ya abrofone ka evi so musu be ye ma ye ma ye
1: na biko shiabe
0: ode
1: biko shiabe
0: se
1: na na kra okwa fuo no ba ne kana man bi di na chi no de no ba fi obedru fi ya no to ni de bia nkoshi ya ye nkoshi ya ba se be mra
0: nti omo so omo ba ya no omo so be se sika wo bibiman mu nti omo so ya omo aye bibiman ye no ye so ye ntua wo moka e bi se okan potoka se bi wo se omo aye investment omo so investment effort and contribution nti ye so ye ntua wo moka Abisi hana kasi ya nye dini nyina AC. Ya mfasi da mfama news team nini nyina. Wamo buwa mansemi nye di gunkrata. So pato edi ya eko Facebook. Ya ebe sumo no midini edi kaya chile kwezi afari mene.
1: Bama ni mwenyamfu amana sodeshi ya bunu ni ba. Nana kwa ku ampabing chile me diodu sikafo.
0: Samri ye peje ya muidi ya azami wana. Ayo.
1: Ye
0: peje emu dia na.
1: Ye kono. Ene emu ofase bebti.
0: Oh, okay.
1: Yeah. Blessing ejapoma.
0: Okay.
1: Blessing ajua ejapoma. Mr. Medina chi. Ohima Lydia ne ba otosu mino. Blessing bebti yende.
0: Okay.
1: Ti me man happy bebti.
0: Ya misa.
1: Sri nyankupon se unshira me ofase.
0: Okay.
1: Na ontunin kum.
0: Oh, okay.
1: No me insini ye.
0: Okay.
1: Or JHS 1 wo unshiatre African feet. Busy school.
0: All right.
1: Yeah.
0: Well, baby, the work in there. Sandra Esnam Ati.
1: Okay.
0: Owo Chira.
1: Okay.
0: And then the birthday.
1: Okay.
0: And ti.
1: Oh, Chira government hospital.
0: Oh, Chira.
1: Okay.
0: Honoti. And ti Sandra Esnam Ati. Happy birthday. Happy birthday.
1: Okay.
0: Emko. Emko. Ngamisha na onyoka siapa. Busia. Yes, sorry, ako.